Hola, meus corazóns. Son Judith Cundins. Estou encantada de comunicarvos que estarei o próximo día 16 de maio actuando no xantar da xuntanza de ointes de Radio Valga. Entre todos celebraremos os 27 anos que leva Radio Valga enchendo os fogares de música e entretemento. A miña actuación musical será despois do xantar, que terá lugar no Parque Irmáns Dios Mosquera, Valga, área recreativa. Alí vos esperamos o 16 de maio. ¡Viquiños para todos!

Nós chegamos aquí e sempre temos así altos e baixos ca mesa. Porque a mesa, claro, cada un ten a mesa o seu xeito. Eu teño a meu, outro ten a súa, cada un. Ben, vamos ajustando en directo. Bueno, como se sabedes, este programa é para as festas, para as orquestas, para que che mete máis tarde, para falar de orquesta, de festas. Si é unha comisión de festas e queres anunciar a festa, aparte dos precios especiais que temos, pero si queres, sin máis, simplemente mandas unha nota de audio ao Facebook de Daniel Sijas ou ao Facebook de Palco de Estrelas Orquestas, Historias e Incendios, anunciando a festa e poñémola, sen máis, así. Despois xa para poñer máis veces e xa hai que falar de outros temas. E as orquestas xa saben que manden grabacións, porque as grabacións perdense no olvido, vades á tele moi ben, e despois me mandas as grabacións. E máis, falo cos jefes e digo, e que, vades gravar algo? Si, si, vamos gravar, tal. Está chamando todo, estou esperando por 4 ou 5 orquestas que iban a mandar todo. A semana pasada iba a estrenar unha orquesta que ver a televisión, ao final tú eras un follón, así que pasou. Non foron a tele e xeron, tranquilo, que agarramos unha cousa especial e pola ti xa o... a semana que ven, hoxe. Preguntei pola grabación e non me contestaron. Que facemos? Recórdame algún rapaz que anda detrás del, que ten boa voluntad. E di, mire que estudia, mire que ten que facer un examen, mire que che faja unha recuperación, mire que veña que vai ser facer o examen. E que dá atrás dele e non hai maneira. Pois, o das orquestas, algúns son desparecidos, con rapaces que teñen a... que tuven a unha vez no instituto. Será Charleston Big Bang de Padrón. Directo absoluto. Bueno, xa ven así, correndo a semana que ven é a festa de Ascensión. Que vos parece o programa da festa de Ascensión? Vicente, que? Vicente, que? Que non está moi contento co programa da festa de Ascensión de Santiago? Xa sabedes o conto, o refrán da Ascensión, que xa ves que ven. Se chove na Ascensión, 40 días de choiva son. Parece que vai chover. Correcto, estamos xa na madrugada do 8 ou 9 de maio do 2026. Chove na semana da Ascensión, ni boa fava, ni bo fagón. Chove na semana da Ascensión, criando os trigos mourón. As avenidas da Ascensión son nada son. Esa pa semana que vem, o día 15 vai ser o aniversario do nacemento da Radio Valga, que vai facer 27 anos. 27 anos, que son os anos que levo aquí na radio. 27 anos levo en Radio Valga. Inde que Palco de Estrelas vai facer 21. O ano que ven, eu farei 30 anos na radio. No mundo da radio, 30 anos, ano que ven. É só un rapaz ainda, imagínense. En un papelito blanco.

0: Atracción espectacular. Con Jorge Ferre cantando, da justo escoítalo, volverás. Boas voces femeninas. También teñen bailarinas, percusionista coros, dende la Lin Caramelo Show. Escenario espectacular, 20 metros. Están preparados para salir. Formato es buenísimo. Además le van una discoteca móvil. Venezuela. Si queres o formato Caramelo Show Grupo ou queres a discoteca móvil sola ou as dúas cousas, vanche precio, son total 6 horas.
1: Con la Charleston Big Bang va a cantar en Paradela. Con la Charleston Big Bang.
0: Falando de Paradela, o 15 é o día de Paradela en Lugo.
1: Damas y señoritas, les digo,
0: o día de feira do ano de Paradela.
1: Es que nos queda fiesta.
0: Sudos pa lá.
1: Charleston Big Bang. Prepárate los zapatos, pues se te pueden gastar.
0: Qué fenómeno era Alexander improvisando en directo. Pues Caramelo Show, o teléfono 653-200-625, 653-200-625. ¿Qué comisión de festas? ¿Estás pensando en hacer la festa? Estás xuntando os cartiños, non contratachedes aínda, así que hai unha opción moi boa: chamar a María Santos. María Santos Producións. Van boas festas a montón, boas orquestas teñen, e grupos, e bandas, e dúos exclusivos de 90 orquestas, das mellores mellores. Satélites Capitol, Trébol, París Origen, Marbella e tamén moitas orquestas boas. 608-986-073, 608-986-073. María Santos en exclusiva, orquestazas para facer boas festas. Están chegando meses de audio anunciando festas. Veñamos de Marrozos aí, que festas de Marrozos mañá. Oxe, a festa do Choco tamén en Redondel. Ui, metes festas en moitos sitios. Oxe, que hai moito que se pode comentar. Tanto para o teléfono ou senón mandades mensaxe de audio comentando no viño tal festa, a orquesta para irme gustou, para Olimpo non sei que, para Rama non sei quanto. Porque están todos escoitando, os jefes todos escoitando as orquestas. A ver que tiñen palco de estrelas. Cando se fala ben deles, ai que vai maravilla. Cando non lle gusta, ui, que malos somos, non sei que. É así. Este é Darío Carrera, que fai anos que deixou a música polas clases de historia. Por eso que te digo, dime como se baila, dame lo que yo quiero. Sois pa Casimiro, de Cangas, unha aperta.

Faneme cos Santiños. Fixen un resumiño rapidamente aí. Faneme cos Santiños. Son grabacións do 2018, unha que fala de San da Fátima, San Isidro, e outra que fala de San Xoán do Rallo, que foi onte. Bueno, entonte San Xoán do Rallo está no Bo Festa. Festa fixera no, en local cerrado, si, sí, e tal. E bueno, repasamos un pouquiño Santiños, San Xoán do Rallo, final da Segunda Guerra Mundial. E por voltamos en directo aquí a Palco de Estrelas, aquí en Radio Valga, Cadenas y Radio, Nova Hit, Radio Roncudo e Radio Narcea de Cangas de Narcea. Santiños, grabación, son grabación de fallanos. E volta...

Bueno, deixo vos esta grabación da Charleston Música Dance 2005. Este é Palco de Estrelas con Daniel Seijas.

Hola, meus corazóns. Son Judith Cundins. Estou encantada de comunicarvos que estarei o próximo día, 16 de maio, actuando no xantar da xuntanza de ointes de Radio Valga. Entre todos celebraremos os 27 anos que leva Radio Valga enchendo os fogares de música e entretemento. A miña actuación musical será despois do xantar, que terá lugar no Parque Irmáns Dios Mosquera, Valga, área recreativa. Alí vos esperamos o 16 de maio. ¡Viquiños para todos!

temos que falar dos santinhos. Os santinhos que sempre nos miram por nós. Estamos a 6 de maio, dia de São João do Raio, o ano desconhecido em padrão, que é o santo que está no salão de plenos, como São João ante porta em latina. Por um milagre que passou no ano 1613, o vizinho de padrão e Iria, devotos de Nosso Senhor Jesus Cristo, estavam na missa na colegiata de Iria. Xa que na iglesia de padrão, Santiago de Padrón, non se podían dar misas. Entonces, o domingo de misa, iban a Iria, os de Padrón e os de Iria. De repente, un domingo do ano 1713, empezouse a escurecer o día. Empezaron a vir nubes asesinas de tormenta. A chover. Chovía, tremoaba. Caían uns tronos que caían que metía medo aquelo. A xente estaba con terror, atemorizada. Os rayos caían e caían e non paraban de caer. Era algo terrible aquel momento. Vai tronar, está tronando. Tranquila, non teñas medo. E de repente unha forte treboada caeu no campanario da colexete de Iria e fendeu o campanario sen que milagrosamente non se ferise, non morra ninguén e non se feriu ninguén. Ese milagro atribuíse ao San Juan, que interveu ante a porta para que non pasara nada. En agradecemento, ese 2 de febreiro, do ano de 1613, o 2 de febreiro quedou como festividade en padrón por ese milagro. Pero tamén pasou outra cosa. Corría no ano 1813, reventaba o mundo. Outra treboada, un 6 de maio do ano 1813, a xente estaba na misa na iglesia de Santiago de Padrón, que é un rayo tremendo, fendeu o campanario e non morreu ninguén. E tamén puxeron o 6 de maio, que foi o que quedou, había 2 de febreiro, e 6 de maio, e final quedou 6 de maio, San Xoán do Rayo. Patrón de Padrón tamén, bueno, patrón de Santiago, pero bueno, isto é como outro patrón protetor.

Tamén patrón de Rois, bueno, patrón, o patrón de Rois de alguma maneira, o San Isidro, tamén de Boimorto. Non olvidaba, en Andabao de festa, en Andabao, Boimorto, día 15. Está Atenas, 16 son de Vigo, 16 cinema. O San Isidro en Andabao.

Baratemo so cartel in esclusiva da festa di Lieiro in Cervo a Santa Isabel e Santa Isabel. Salut Spanoli, la festa Pasuglio. Ma esta canción vengo pelo. ¿Sabes por qué? Canta Bea. De ahora, bueno, de trouxe fai anos das orquestas. Esta é unha clínica de... Bueno, ela é, como chama? Foniatra. Ten unha clínica en... Clínica Subío, na Ronda do Outeiro, na Coruña. Ten ali moito éxito. Ali está a Bea atendendo a cantantes, a rapaces e a todo o que necesite axuda para poder falar ben e poder respirar e toda a historia. Bueno, pois Lieiro, 3 de xullo temos Festa da Xuventude, Disco Móvel con Xuro, Alejandro Martín e DJ Marcos, que pon aquí Marcos de Zin, que tá aquí unha letra máis rara. Sábado, digo, sábado 8 de xullo, Bermuco Grupo da Silva. E a noite, atención, Gran Parada e Cayena de Asturias. Cayena de Asturias vino ano pasado na Jadrope de Rianxo, pois impresionante. Cayena e Gran Parada, 4 de xullo en Lieiro, Rianxo. E o domingo 6-5 sesión Bermú, coa casa principal, a noite principal. É como dime dominicano. Son as festas de Lieiro, son as festas máis bonitas. Hai festa o día luns, 6 de xullo. Hai sardiñada dende as 7 da tarde. As 7 da tarde, como sempre, a gran sardiñada en Lieiro, 6 de xullo do 2026. Estará Tania Beiras cos seus cumbia pop. E como non, outro no máis, estará Richard Blanco. Richard Blanco sempre estuvo nas festas de Lieiro, de Lieiro todos os anos. Hasta un ano creo que tuvo pregón. Estuvo con todas as orquestas prácticamente que estuvo. Estuvo en Lieiro. Así que estará Galilea, Richard Blanco, Lunes de xullo, nas festas de Lieiro, en Cervo, Lugo, na Mariña Lucense. A próxima vez, Loli, mándame un audio anunciando a festa.

O alcalde da Boliña, que anda buscándome unha cousa secreta, que encontrou, que dix que ten. De xente nova. Ah, señor alcalde, logo ven a festa da Boliña, non? Terás que anunciala. Terás que chamar ou terás que mandar mensaxe de audio. A ver, non che queda outra.

0: Xovecito, imos co tempo. A ver que nos conta. Estamos, está o tempo moi cambiante, está o tempo fresco, está o tempo máis propio do mes de marzo que do mes de maio. Xa dicíamos, cando... Nunca sigo con refráns. Cando marzo maía, maio marcea. A ver, Meteo Galicia, para fin de semana, como estará a cousa?
1: Boa tarde, nas vindeiras horas unha borrasca estará situada ao oeste de Portugal. Polo tanto, teremos unha fin de semana en Galicia de tempo moi inestable. Teremos un sábado de ceo parcialmente nubrado con chubascos que poderían ser localmente fortes, sobre todo na metade sur de Galicia. Tamén estes chubascos poderían ser protagonistas no norte co paso das horas. As temperaturas máximas sen grandes cambios significativos durante mañá sábado día 9, pero domingo descenden as temperaturas mínimas e máximas. Será un domingo de tempo moi inestable, de precipitacións localmente fortes, poderían vir acompañadas as chuvias de treboadas e tamén de saraivas, sobre todo na franxa atlántica. E todo isto con vento que xa soprará moderado e componente sur con intervalos fortes en zonas altas. Saúdos desde Meteo Galicia con Sería Medio Ambiente Cambio Climático.
0: A verdade é que xa hai festa que se aprazaron, como a festa que se fai en Barro, a festa benéfica do domingo, xa se aprazou por esa previsión de mal tempo. E ademais temos que tener en conta que hai un aviso importante de treboadas. O norte de Portugal está en alerta por treboadas, treboadas fortes. E Galicia, atención Meteo Galicia, ten activada a alerta. Para este sábado, treboadas, toda atención. Dende as 3 da tarde hasta as 9, temos este sábado todo. Toda a provincia de Pontevedra, toda a provincia da Coruña, toda a Mariña de Lugo e prácticamente todo Ourense. Alerta por treboadas, alerta amarela para este sábado. Cantando el Mene, Orquesta Finisterre Band, digo Finisterre Project. Yes, como dicía o compañero de Meteo Galicia, chuvias po domingo tamén, vento moderado do sur, alternancia de chuvias que poden ser trovoentes tamén, pode haber a chile localmente as chuvias fortes, poderosas, auténticas. Aquí, por exemplo, en Cesures, hoxe pola tarde non chovía, en Padrón caía a chuzos e ao revés tamén, así un pouco de distancia. As temperaturas do domingo en Santiago entre 8 e 17 grados, Lugo entre 9 e 18, Pontevedra entre 12 e 19, Ourense entre 10 e 18, Ferrol entre 10 e 20, Vigo entre 10 e 19, A Coruña entre 10 e 20 grados.

En principio, chuvias pola mañá na zona da Barbanza, Costa da Morte, que se estarán estendendo por toda Galicia durante o día. Unha situación parecida ao domingo, a do luns, temperaturas parecidas. Quero que a noite cambie o vento a nordés. As temperaturas irán descendendo, atención, bastante frío, agárdase, claro, é moi difícil facer pronóstico tanto tempo neste tempo de primavera. Pero podemos ter a ascensión pasada por auga. Xa se ve o refrán da ascensión que di: se chega pola ascensión, 40 días mollados son, un día sí e outro non. Polo que viría o que quede a primavera bastante húmeda. Aí está Dani.

Finisterre Proye de Negreira 2026, 4:31 minutos. Coitamos o último de Ángela Leiva dende Argentina e despois a chamar, se queredes chamar ou mandade mensaxe de audio. Quen vén da festa? Que hoxe moitas festas. Contádeme que tal o ambiente, que tal a orquesta. 986-55-9736, 986-55-9736 ou mensaxe de audio no Daniel Seijas ou no Facebook Palco de Estelas, Orquestas, Historias e Incendios. Veña, aí vai Ángela Leiva, espectacular, dende Argentina. Sin servicio.

0: Xa está aquí a espectacular xuntanza de ointes de Radio Valga, sábado 16 de maio.
1: Con toda seguridade.
0: Cun xantar espectacular da man de pulpería Lito Mambis, con empanada, pulpo a fartar. Churrasco misto, chupitos, café, postre.
1: Tarde o temprano serás.
0: Ademais, teremos xogos populares. Colchonetas para os máis cativos e cativas. E actuación estelar de Judith Kundins.
1: No,
0: de 0 a 5 anos gratis, de 6 a 12 20 euros e de 13 en diante 40 euros que podes pagar xa en a banca. Tamén o podes facer a través de Bizum 606-237654. Recorda, sábado 16 de maio, a gran cita do ano de Radio Valga.

0: fila.
1: Esta orquesta me estaba a liar, estaba aquí cantando Núñez, estaba a naje. Bueno, aviso dende Catoira, aviso dende Catoira para este 10 de mayo, que anda xuntando cartas para o Galeón Viking, para o... Podrá creer vikingo, avísenos mensaxe de audio dende Catoira, 4:52 minutos.
2: Este domingo, día 10 de mayo, ás 7 da tarde, no Auditorio de Catoira, en actuación Carlos Blanco, organizada pola Asociación do Ateneo Vikingo de Catoira, para recaudar cartos para a construción dun novo dracar vikingo que se está levando a cabo. As entradas pódense comprar no bar Galeón Vikingo en Catoira ou no mesmo auditorio ese mismo día.
1: Pois eso, que queda cousa avisada, ás 4:52 minutos, en directo Paco de Estrelas. Si antes non se me iba a chamar, bueno, pues, se non hai chamada, temos aquí, atención, Fran de Lalín, que nos chega con críticas festeiras das festas, fainos a crónica da festa da Candarela e Goiás en Lalín. A ver que nos conta aquí Fran de Lalín, 4:52 minutos. Mientras él esté falando, puedes mandarnos un mensaje de audio, si vas a tocar o vas a ver unha festa, a ver que te pareceu a orquesta.
3: Hola, moi boas queridas amigas e queridos amigos de Palco de Estrelas. Querido Dani Seijas, aquí estou de volta e unha vez máis con todas e con todos vos, o vosso reportero verbeneiro de confianza, Fran de Lalín, que vai falar, acumulei varias cousas, así máis ao caso do que levo visto últimamente, que vai tratarse de un concerto que fun ver na Coruña, polo que vou pasar falando por riba. Fun algo á festa da Gandarela en Celanova o pasado venres, que constame por aí que estivo Álvaro da Mezquita, e despois estamos en plenas festas da parroquia de Goiás, non o estado en Brasil, aquí no concello de Lalín, que son venres, sábado, perdón, xoves, venres e sábado, creo que o domingo tamén hai banda, pero bueno, sobre todo os tres primeiros días. Así que nese concerto que fun o domingo 19 de abril, aparte de dar unha volta pola cidade, que a verdad que había moita xente, eu facía moito que non iba por ali, fomos ver a un amigo, non vou entrar en detalles de quenes fun ver, pero bueno, podedes consultar por aí no Coliseum quenes actuaban ese día, que seguinos aí moito, unha academia de cantantes. Había un galego que, bueno, sentiuse, vamos, arropadísimo, non, o seguinte, e que pagou a pena ir ver isto, que eu fai moito que non iba así a un evento destas características, quitando pois as festas no verán, que afortunadamente témolas, en moitos casos non temos que pagar directamente do bolsillo para ir ver estas cousas, e é de agradecer. As instalacións do Coliseum podían estar algo mellor, eu agardábame outra cousa, pero bueno, o desgaste de facer tantos eventos e tantas cousas é o que ten, pero bueno, estaban sucios os asientos, estaban como pringosos, notase que xa houbera concertos recientemente. Pero bueno, anteriormente, o pasado venres, fundaron a volta a Ourense, e despois acabei nas festas da Gandarela ao lado de Celanova, que actuaban Panorama City e Olympus, que ao mellor ainda os vexo este venres. Xa comentarei máis adiante, porque estou grabando o audio vindo do primeiro día de ir ver unha orquesta que está castigada fai moito, pero bueno, que ficharon aí unhas fichaxes estelares, digamos que incorporaron a orquesta a Mbappé e a Vinicius, unha cousa así. E hai un que leva moito máis tempo que Vinicius e Mbappé, pero bueno, por facer así unha comparación, é unha artista que ven dunha orquesta moi coñecida, que é a máis potente de Galicia, orquesta, sí, que a verdad, bueno, gustáronme. E despois Origen, que era a primeira vez así que os vía. A fichaje de Paloma Lafuente encantoume, xunto co resto das rapazas da formación, e por suposto os cantantes masculinos, tanto Néstor como Santi, como Jay, que xa o vira na televisión. Bueno, eles non nos vimos tanto, vimos máis a outra formación que tiñan esas incorporacións que xa menciono. e Olympus, o pouco que lle vi na Gandarela, que non estive máis que un ratiño, ver sobre todo a Alejandra Caruncho e a Rubén Darío, que estaban aí recién incorporados, e o resto dos que xa estaban, a Diego, a Zeus, a Gemma, unha diva da verbena, pues, Roy de Urbano, sí. Bueno, os ambientes das festas cada un diferente, inda que, bueno, por exemplo, Goiás, que queda así máis na estrada indo aportado un pouco de la Olympus, podría compararse algo o que son as festas estas da Gandarela, que era a primeira vez que iba, por outra parte. Así que nada, quédanos o viernes e o sábado, que a ver si vou, xa comentarei máis adiante, pero si tamén tiña pa falar de cosas interesantes acontecidas recientemente, aparte de aí dun coñecido locutor que xa non está e que escoitaba e que lle mando aí un saúdo moi coñecido por aquí. Xa remato, quero vos mandar un saúdo a todas e a todos, que o pasedes moi ben e a disfrutar. Veña, un saudiño, chao. Desta vez sí que teño que engadir o que mandei, que estaba preparado para o anterior palco de estrelas, pero como mando neste, pues bueno, creo que desta vez non pasa nada, se falo de que fun ver a maiores a Orquesta New York, o novo proxecto de Finisterre Project, que aquí podría ser puntilloso facer como que entre Cubo e Finisterre Project parece un pouco o Inter de Miami de ahora, o Barça de antes, ou que parecen Cubo 1 e Cubo 2, pero no, porque aínda que o plan é parecido, son diferentes. A min gustarome Finisterre Project, deronlle unha volta interesante o proxecto que era hasta ahora a Orquesta Finisterre, que era máis estilo verbena, máis o que é New York, que sigue na súa liña, no seu estilo dos últimos anos que eu levo visto, a incorporación desta nova bailarina que veu desde Fusión, pero bueno, a base sigue sendo a mesma, cos que xa estaban a pasada temporada, con Febres, con Esteve, con Iván, con Lidia, con Rocío, pero bueno, a Finisterre inda mantendo algunha bailarina da etapa anterior, que iso me pareceu curioso, que eu non sei por que pensaba que igual xa estaba fora, as incorporacións de Cris, de
0: Cris, son as 5, as 4 en Portugal.
3: Isto, pues bueno, dalle outro caché, outro enfoque que eu creo que non desencaixan nas festas, porque non é como o grupo América ou Claxon ou destos que vos aportan así cancións rock, versións, é outro concepto así diferente, oldie mezclando con temas de ahora, en fin. E isto era para engadir, que tampouco me quero estender aí demasiado. Próximamente máis e mellor, que iba a haber, por exemplo, ver a Orquesta Solar, e creo que vai ser o final para máis adiante en maio. Así que agora sí, un saudinho e chao.
1: Gracias, señor Fran de Lín, polos comentarios. Fran de Cubo, este é o primeiro Cubo. 2017. Súa cantante que viña de Castellón, espectacular. Grabación en directo para Palco de Estrelas. Que luxo tiñamos daquela. As orquestas gravaban solamente para nós.

¡Guau! Como cantaba esta muller. Foixemos santo ceo da voz desta rapaza, que era rubia, pelo rizado, que, bueno, tuvemos aquí na radio, en Palco de Estelas, cando presentamos Cubo, no 2016-2017. Bueno, ouvidoseme o nome dela agora, estou cheio de falar dela, e agora foixemos, como cantaba, como canta, cantara por agora, canta por unha orquesta da zona de Levante, Castellón. Está o teléfono aberto, se queres falar, se non queres falar, non falar, escuitades, non pasa nada. Escoita tamén é importante, porque o que escoita tamén aprende cousas, ou senón, manda esas mensaxes de audio. Bueno, hoxe casi puxen, casi toda a música que puxen a esa foi de Faianos, casi toda de Faianos. E fai tempo antes moito puñen en Palco de Estrelas a Pepe Aguilar. Vamos puñar a Pepe Aguilar, o fillo de Antonio Aguilar, o pai de Ángela Aguilar, que tamén está triunfando tamén no mundo da música, con esa versión impresionante que fixera da, como se chama, ai Dios, da Llorona, e tamén da Cigarra. A Cigarra que está cantando ora os Satélites. Se levan dous anos, xa fai dous anos que están cantando os Satélites. A Cigarra, Saavedra, está ben o tema, pero hai que ir buscando xa outra cousa. Outra cousa xa, que senón a xente, bueno, xa quere outra cousa tamén, que non digo que este mal, pero hai que buscar outro tema tamén importante, pero variando un pouco. Lástima que seas ajena esta canción, que tenga esa mensaxe especial, pois para esas mulleres, ou esa muller que é de outro, pero bueno, está aí, non dixo nada, a mí yo non falo, porque senón... Sempre pasa, non? A que vez pasan estas cousas? Que lástima que seas ajena. Que pena. Pero bueno, non te preocupes que non son celoso. Cinco ou seis minutos da madrugada.

0: 5 y 8 minutos. Vamos pas terras de Ourense. Está Pablo escoitando ali. Que pronto veñen as festas da Fátima de Couto. Non sei se irá ali. Moi buenas.
1: Moi buenas.
0: Que tal?
1: Pois aquí andamos, ben.
0: Levantados vemos de levantarnos ou vamos para levantar ou vimos de levantarnos da cama ou vamos para a cama ainda?
1: Estamos recién despertados.
0: Ai, bueno, moito madrugas, carai.
1: No, bueno, deitei-me cedo, a verdad que ayer estaba cansado, deitei-me cedo. E entonces despertei habrá 10 minutos ou un cuarto de hora.
0: Tens horario como se fores para o turno das 6 para entrar na fábrica.
1: Exactamente. É un hábito de madrugar toda a semana, sabes?
0: Xa.
1: Un ter o hábito, pois.
0: Fastide, cando estás acostumbrado a madrugar e queres dormir o domingo ou si, e o sábado, en vez de un día que é festivo, en vez de dormir, o que sei, 8 horas sabo dormir ben. Ala, a 6, 7 da mañá, 8, xa estás, viña. Xa estás co tema de que levantarse do sí, sí. Choio. E non durmes, o que tens que dormir.
1: Sí, sí. Pero disto, as festas de Fátima, claro que iremos. Temos a soladinho da casa. E iremos o jueves, que creo que están os satélites. Pois iremos a velos.
0: Non me fijei no programa, ora, non me acordo do programa, vou mirar ora, quen estaba aquí no Couto. Sí, satélites, o 16, o 16, o 14, digo.
1: O 14, creo que, aparte, creo que son cedo, as 8 ou as 9 da noite.
0: A ver, estou aquí vendo o programa, espera, onde está? Así vexo aquí. Pois 8, o xoves as 8, carallo. As 8, que é cedo, eh? Vai ser un xoves.
1: Si, é cedo de carallo, si.
0: É máis como, bueno, non se prevé que faja sol, pero como fora un, te imagínate que fora un día de maio xa de apretar calor ás 8 da tarde, que non aguanta aí.
1: Bueno, é di que onde a festa ás 8 da tarde non como algo de sombra aí, fan sombra.
0: Bueno, pero a sombra en Ourense non é sombra, a sombra en Ourense.
1: Si, sí, bueno, é verdade.
0: Bueno, que parece que vai chover, vai fazer fresco para aquele, pa aquel día, que é o día da concida de máis, o día da ascensión, o 14. Despois está o 15 Olympus, perdón, ás 11:30, pon aquí, sábado, está de 8 a 12, Charleston Big Bang, na rúa Salvador Dalí, e despois a partir das 12 está Gramola. O domingo 17 está Treixadura ás 8.
1: Sí. Sí, ese é o programa. Pero bueno, tamén hoxe non fun porque non facía algo de fresco e non prestaba para ir de noia aquí cerquiña tamén.
0: A festa do Couto, quen apaga? Os veciños, quen apaga eso? As atraccións, van pedir polas casas?
1: Pois mira, estes anos viñan a pedir polas casas. Este ano non sei se viñeron. Non sei se viñeron, a verdad. Eu, a mí non me pediron. Pero este asano sí que... Non sei se non pagará unha parte moi importante o concello, eh. Pero bueno, eso xa non estou seguro.
0: Non sei. As atraccións tampouco hai moitas, tampouco.
1: No, bueno, ainda hai, eh.
0: Eu fui un ano, mi cadromo un ano estaba por ali, estando en Ourense, eu, traballando, dando clases, fai, cando foi isto? Vai facer 11 anos, no, 9 anos. Bueno, atracción sabía, pero bueno, tampouco eran tantas, só, para pagar a festa, pensaba eu. Non é comparado.
1: Pero sí que as pagaban os veciños, eh.
0: Xa.
1: E os locales. Pero era de outra forma, non había tantas orquestas grandes, había máis orquestas pequenas.

0: Señor, cuando carteles de tres orquestas o sí, o día.
1: Sí. E repartían máis as orquestas polo barrio, a xente andaba máis repartida, había charangas polo día.
0: É que unha orquesta sola parece unha cousa así moi triste, por día. A comparado como eran antes as festas.
1: Sí, sí, antes, pois sempre unha orquesta tocaba na calle Greco, outra solía tocar aquí no campo de fútbol, outra na plaza do Couto, e repartía esa xente. E non tiña nada que ver o horario dunha co de outra. Pois unha, tú vas de tal hora a tal hora, de tal hora a tal hora. Punto. E dabanlle o horario, cada unha tocaba as horas que lle mandaban. Como estaban separadas. E había moito máis movimiento. Ahora, pois eso, todo ali na calle dali, e o resto do barrio, sin nada.
0: Bueno. É así. Xa que non dan cartos suficientes, pois sí.
1: Bueno. A ver. Eu oí allí unhas o alcalde unha vez decir que eso de que fixeran as festas as asociacións de veciños do barrio, que no, que as tiñan que facer o concello.
0: Bueno. Pois, a ver, eu penso que o concello, os concellos tes importantes, home, non digo que paguen toda a festa, pero se hai unha asociación que xunta cartos, ese o ayuntamento ben pague ben, que para eso está, tamén son veciños.
1: Sí, home, pero eu que sei, eu creo que se as fai, se a xente do barrio que se pon e as fai, pois sempre vai ter máis en cuenta, pois eso, case a cousas polo día, case unhas charangas que
0: si, sí, no, pero digo que o concello, si, sí, pero o concello que pague, que dé máis cartos. Eu que digo eu, que axuden máis as festas dos barrios.
1: Pero bueno, de feito a semana pasada era en Vista Hermosa e non houve festas.
0: Vaya.
1: E esta semana hai en dous sitios, hai en Eiras Vedras e no barrio da Follateira, están de festa nos dous sitios.
0: E que máis me conta logo?
1: Pois, pouco máis te podo contar, non?
0: Está vendo aquí ora o que costan as festas de Canfa de Pobrán, en Vigo, e sacaron os precios, o concello contratou. Vai gastar 4 millóns de euros nas festas, 4 millóns. En Castelos vai a poñer a Chayán, por exemplo, que é o que vai cobrar máis. 853 mil euros. Dir Purple, 564 mil euros e de Cos 380 mil euros. Ima, co que costa Chayán, págase a festa da Pascua, págase a Guadalupe, págase ao San Roque de Mérida e págase a festa de Coia. Ven máis xente, en total, reparte máis cartos e dá máis riqueza. Increíble.
1: Increíble. Xa, 850.000 euros.
0: 853.000 euros. Eu que din parvo.
1: Barbaridade.
0: E co ano pasado, e que fai tres anos veu David Guetta, cobrou 930.000 euros. É un DJ, nada máis. Dios mío.
1: Pero supoño que esos conciertos en Castrelos serán de pago.
0: Eu non sei se son de pago. Isto fai o ayuntamiento de Vigo. Non sei se son de pago. Había algúns que eran gratis ou teñen que pagar unha parte pequena. Despois pon aquí. Isto sí que me sorprendeu ben, eh. Pon no Faro de Vigo. Despois habrá cuantías máis modestas, así. Pon cuantías máis modestas por su parte para Una noche de zarzuela, el 1 de agosto, con un presupuesto de 69.000 euros. Y la Coral Casablanca, o sea, una cosa modesta, di. 46.500 euros. Coral Casablanca, 46.500 euros cobra a Coral. ¿De qué Coral es eso?
1: Dios.
0: Casablanca de Vigo. Dios lo paje, Dios mío. Cobran o que cobraría Panorama. París e Olimpo xuntas. O que acaso?
1: Hombre, dependendo do día, o mellor non chegan os 46.000, pero...
0: Bueno, dependendo do día chegan, ó. Para o programa chegan aquel día. Dios mío.
1: Pero, que barbaridade.
0: Eu, a mí queden parvo.
1: Bueno, eu non vou decir o que penso, se non se cadra. Mandan a policía a buscar.
0: Ostras, pero cuidado, eh.
1: Se digo que penso, igual temos que ir dar explicacións aos señores de bata negra.
0: Pero que chegan cobre eso. Que é un artista, é un artista importante, non, nese momento, pero que non está ahora na cúspide ni nada, ni está, non está en alza. Ostras, ni madre. Dir Purple, que xa está un pouco xa, bueno, xa está un pouco no outro lado. 574.000 euros, que ven sendo casi 100 millóns de pesetas de antes, eh? 100 millóns de pesetas.
1: Sí, sí. Que barbaridade.
0: E poden que as orquestas son caras.
1: Eu vi un vídeo por aí circulando, que non sei hasta que punto é certo, eh? Pero o vídeo circulaba por aí por...
0: De que?
1: Por Facebook,
0: sí.
1: De un tipo que foi pedir un presupuesto a unha empresa de sonido,
0: sí,
1: que lle puxeran un día un montaje como o que leva a Panorama.
0: Ah, eu creo que sí, eu creo que sí. Debe ser o da
1: hora... As mesmas dimensións.
0: Debe ser o da hora bruja, que fixo algo de eso, creo que...
1: É cunha empresa de sonido, por montar un montaje exactamente igual co que leva a Panorama, pedía 103.000 euros por noite.
0: Algo de subín. Bueno, eu xa tiña falado fai moito tempo. Xa tiña dito fai moito tempo que...
1: E viña a decir o paisano, decía... Oye, e despois dicen que Panorama é cara. Pois non é nada cara. Porque se cobra 25.000 euros. É unha empresa de sonido, solo polo sonido. Que é 103.000, Panorama xa vai todo. Sonido, músicos, é todo.
0: Sí. Eu xa tiño falado fallanos deso, de que a montaxe dunha orquesta era moi barata, porque se tiñes que ter unha atracción e contratar unha montaxe do nivel dun aparello Panorama, costaba moito máis que a orquesta. E que a atracción, o sea, xa fallanos un nivel, unha montaxe dese nivel do que tiñan antes, pois andaba en 30 ou 40 mil euros mínimo. Querías traer a Bustamante, por exemplo, un artista deste, querías poñerlle un montaxe así dese tipo, parecido. Menos de 30 ou 40 mil euros, nada. E cando a orquesta mellor, viñeche por 15. Con todo.
1: Pero, ese era o que decía este, decía...
0: Claro.
1: Vamos a ver, é que non é normal que digan que Panorama é cara cando tú vas a unha empresa de sonido que che din que sí, que queres o mínimo, sí, 103 mil a noite.
0: Sí, é así. É, sí. Claro, é que eles tamén estas empresas de sonido e de alquileres, pois a mellor fan poucos feches. Entonces teñen que desquitalo. Panorama trabalha todos os días.
1: Claro.
0: Entonces están peso. E por eso é máis caro. Pero sí, que eu unha vez acordo unha festa, fai anos, vez unha festa, e dixen eu, bueno, pois hai que decía a comisión, hai que ter un palco para aquí e tal. Bueno, botar un palco, pero o palco menos, o palco vacío menos de 4 ou 5 mil euros non ven. Bueno, que vas? Sí, xa verede, chamemos, mira, 5 mil euros o máis barato. Un palco sin nada, un palquiño normal. O abrir unha jabarra.
1: Sí.
0: E dixen, mira, non será mellor ter unha orquesta que cobra daquela, eh? Antes da pandemia as cousas eran moi distintas. Mi enche unha orquesta por 2.000 euros, 1.500 euros, 2.500, e cousas así, a orquesta completa, con montaje incluído. Se me tremo a orquesta, e dicimos, mira, hoxe non tocades. Hoxe descansades, cobrades igual, e deixades o escenario. O dades 1.000 euros máis o da orquesta, para que ides ao palco. Ah, pois é verdad, home, pois sí, home, pois claro que sí. Ora, bueno, as orquestas non cobran tampouco. Algúnas veces tiñen que cobrar máis. Pero antes, unha orquesta, había orquestas fai 20 anos, é menos. Vinche unha orquestra con 11 persoas en directo, 7 músicos, 4 cantantes. Había orquestra de 1.200 euros, e 1.300, e 1.500. Que dicía eu, cando podía as festas, dicía eu, non entendo como se fai isto. Pero bueno, ala, eles sabrán.
1: Sí, sí. Era así, antes da pandemia contratabas orquestas por moi poucos cartos.
0: Bueno, antes da pandemia, máis ben, sí, antes da pandemia foi un cambio importante, pero antes do tema da Hacienda, toda a historia, cando era como funcionaba aquilo, pois era, depois cando empezaba que pedir facturas, houve que facer, había un convenio laboral, houve que facer, bueno, unha che de cousas que antes non había, entonces houve que subir, porque, bueno, se non daba. Pero, ainda así tamén se vía cada cousa que, bueno. Pero antes disso, as fechas libres que quedaban por aí de última hora, e non tan de última hora, pero as de última hora, que ves comixos de festas acostumbraban e dicían, bueno, antes dicía, fai anos, dicían, facemos a festa, xa hai que contratar. Isto para a zona da Coruña. Xa hai que contratar xa, porque non hai orquestas, xa, pero como que non hai orquestas? Non verá unha orquestra en concreto, mellor para tal día. O resto das orquestas que as que queiras. Non, que temos que contratar todo. Claro, contrataban todo. E todo, claro, para a orquesta mellor, non? E cando vi o que pagaba, dixe, madriña, pero que borrada o que gastades para fazer esta festa. Nós facemos a festa por aquí neste precio. É imposible, é imposible. Si que non é imposible. 15 días antes da festa, isto falamos de faianos, ahora non é así. E unha festa que o mellor podía costar 50.000 euros, podíase por 20. Ou unha orquesta que iba a cobrar, cobraría 10.000, cobraría 6.000, 8.000 euros, pois iba a cobrar ese día a última hora 1.500, 2.000 e pico. E facíase así, pois por Pontevedra as comisións eran moi avispadas e esperaban última hora, sempre última hora. Ora non, porque ora cambiou. Ora, por exemplo, salen as fechas das orquestas de maio, agosto, julio, e antes, sabes que esas fechas son as que hai. É raro poder que varie unha fecha, que saia unha fecha maiores ou dúas como moito, pero xa é raro. Pero antes salía agosto ou xullo unha orquestra con 15 fechas e acababa facendo de 15, acababa facendo 20 ou 22. Acumulábanse, facían festas un día, uns días antes, 15 días antes, unha semana antes, e a orquesta aquela que tiña 15 empezando julio, pois acababa tendo 20 ou 19 ou 20 e pico, e agosto igual. Ora non, os últimos anos estamos observando que eso de facer festa, de que unha orquesta, bueno, xa cando vemos as fechas, bueno, xa saldrán jugar máis e tal, xa dicía, no, xa non salen máis, xa é raro que salen máis. Xa un mes antes xa está o peixe vendido, cantantes no, hai menos festas, ora se contrata con máis tempo, porque tamén hai menos orquestas que antes, hai que dicilo. Hai menos orquestas que antes. Hai 10 fechas concretas que casi non hai nada. Canto antes sobraban orquestas. Entonces cambiou eso un pouco.
1: Eu teño amigos que tocaron en orquestas de salirlles de salirlles fechas, cerrar festas con 3 días de antelación, nombre de agosto.
0: Sí, que salían.
1: Con 3 días de estar tocando, oye, este martes íbamos a librar, non vamos a librar que vamos para tal sitio.
0: Etre algunha orquesta, non vou dar nombres, pero algunha orquesta que daba libro o 25 de xullo, orquestas de alto nivel, de alto nombre, porque claro, quedaban libros o 25 ou 24 de xullo, porque cando lo chamabas por elas, abrían a boca. Aí viña, ou un sábado especial de agosto, de julio, pidían barbaridades. É claro, iban quedando, e cando pidían 15.000 ou 18.000, bueno, pues vas cada na casa, veña, dalle pa diante, veña, 6.000 ou 5.000 ou 4.500. Así era. Ao final hai que facer o global. Hai que facturar tanto e veña.
1: Este amigo meu dixo, joder, dixo, que se aparte que festas eran unha auténtica matación, porque se decían, no, este miércoles íbamos a librar. Non vamos a librar, vamos a ir a tal sitio e con vermú. Joder, si, pero que non vas nos tan boa festa, bueno, pero hai que facela. Habrá que facela, macho, pero non nos metas, dixo, de chupar vermús hasta que te aburrías.
0: Sí,
1: Fixeron un ano, dixo, como fuera que fixera. 27 festas no mes de agosto con 19 vermús.
0: Sí, houve unha orquesta que fixo, sí, é difícil esa orquesta. Porque ainda por riba, moitas eran así, había o reparto famoso, porque antes había repartos. Mandaban o paquete pa unha cebadilla todo e o resto pa outras. E despois facían fechas e non calculaban ben. Metíanse en vermús, había que pagar camas. Había que pagar camas e cenas e comida e toda a historia. E claro, ao final tan prendo cartos. E así desfixeronse moitas orquestas. Entre que entre que os músicos estaban hasta arriba, porque a jun escapaba allí, porque non tal, ou depois cobraban mal, e iban así a rastro, e bueno, pues, o arruño de moitas orquestas. E a jun orquesta indo casi no precio dun trío tamén, que hai unha orquesta que moi famosa que fixo un ano 190 fechas ou 200, chegando foi, e estaba arruinada a orquesta facendo tantas fechas, porque iba a precios, sí que iba a 100 euros máis que a un trío, na unha festa.
1: Joder.
0: Sí, sí. Unha orquesta moi famosa, que é un nombre de capital de Israel. Que foi bastante famoso o que pasou aí. Dá pa unha serie de Netflix.
1: Bueno, pero esa debeu ser un escándalo.
0: Foi un escándalo. Así está, ainda hai consecuencias. Algúnas persoas. Que máis?
1: Sí, algún cantante.
0: Sí. Pero tamén daquela, cando os músicos estaban a sueldo, porque agora andan a fecha, a veces non pode ir, con un mínimo xa non poden salir. E dixo o jefe, bueno, mira, chamaba, oye, mira, que estamos libres para tal día, non haber algo por aí, e tal, pues non sei, e tal, bueno. Joder, que total, tío, para allí igual, que máis ten, e tal, e damos a ver, así, veña. Con que de pagasóis se chivan unha festa. Ou un jefe moi famoso de orquestas, moi, moi famoso, famosísimo, que, bueno, ahora vai ben. Foi mellor fai uns anos. Non lle vai mal, tampouco ten que iso. Que chamaba, era un jefe de orquesta que tiña acento, non era acento peninsular, eh? E dicía, che, oi, Daniel, que, a ver, aixo por aí e tal. Total, os músicos tienen que estar en la playa. Lo voy a pagar igual, e se van para la playa. Entonces, para non van para a playa, que van a trobear. 1500, se hai 1500, é 1500, eh. Ora, se non cobran eso, se cobran 10 veces máis que eso. Pero 1500, o cantar veces, é temo dito. Como algún jefe que non tiña problema de cartos, bastante famoso tamén. E dicía, coño, a ver, hombre, que total, está libre a orquesta, tal, que é a mía da semana, nada, non se pode, coño, pero eu creo que 5000 vai ben, ou 4000, non, pero, dice, no, os músicos tamén teñen direito a ir á playa. Se non toca non pasa nada, van á playa que tamén ten direito de ir á playa un día, son un día. E xe, bueno, pues vale, tamén, o sea,
1: eso era ese día, 3 días antes xa non tiñan que ir á playa.
0: No, pero xa dicía que non, pero ese día eran, digamos, que non quería que fuera tan baratos. Puñanse un precio e tal, e non iban tan baratos, o sea, que non tiña problema de cartos. Entonces dicía, no, eu por eso non vou. Pero outros iban, porque tiñan que ir. E pois a veces pois iban perdendo os xustos, e pois ainda tiñan desgracia que na festa o xerador daquela soltaban moltísimo as etapas do sonido, porque subía tensión, que iban as etapas, E ala, jódense as etapas. Hai que pagar etapas, non. Hai que arreglar as etapas. O do generador fai xo loco, non sabe nada. O seguro, non sei que ten seguro. E veña, ala, ao final, era mellor quedar na casa. Ou rompe unha lona polo vento, ou resulta que na festa roubaron o gasoil, ou puxeronlle pedra no repósito, meteronlle a manjeira de auga dentro. Sí, sempre houve aventuras.
1: Sí, sí. Sí, sí, eu acordo daquela na miña aldea había unha festa número de outubre que era domingo e lunes. Isto hai moitos anos, Sendeu moi pequeno. Ir tocar as orquestas un lunes, o mellor porcento, se os apretabas ben, levaba as orquestas por 130, 125 mil pesetas.
0: Sí, sí.
1: Pero tiradas de precio, que decían, vamos a ver, ahora bota las contas, e dice, a ver, como daban as contas. Ir con dous furgóns desde Pontevedra. 100 e pico quilómetros. Pagar comida, pagar cena, e pagar os sueldos, por pouco que ganara esa xente, había que pagarles. Algo non dá.
0: E orquestas, e orquestas boas, inda sala de festas, non fai tanto, e non sei agora como anda a cousa. Pero non fai tanto, en 750 euros, 800 euros. A sala de festas, a unha orquestra de certo nombre.
1: Eu sei de algún equipo por 1200.
0: 1200 xa era moito cobrar daquela. Hai unha orquestra que cobraba 1300, que era unha orquestra importante. Unha orquestra que hoxe en día que máis traballa en Galicia, era que máis cobraba. Iso xa, pero despois 1900, 800 era moi normal. E non fai tantos anos. Agora xa non tocan tanto algunhas orquestas na sala de festas, porque pensan que prefiren non tocar, porque queiman a xente os domingos e tal. O mellor algunha festa, algunha sala concreta, algunha fecha concreta, pero pois xa non están facendo tanto, porque tampouco as salas poden pagar tanto. Alguna pode pagar, non quere pagar, pero bueno, é así, como tú.
1: Bueno, as salas, as que son un pouco grandes, se enchen, poden pagar,
0: Bueno, poden pagar máis ou menos. Poden pagar porque hai salas que, inde que teñen moita xente, a entrada, pois a entrada non é moi cara, non é, apenas consumen. E ao mellor 600 persoas na sala, non 800, non vais pensar ti que faz ti moita cousa, O gasto que ten unha sala.
1: Eu vou a unha calle aquí cerca.
0: Sí.
1: Esa concretamente pode pagar.
0: Bueno, algunha concretamente pode. Alguna concretamente.
1: É máis. Os días de verdad que leva unha orquesta boa, así o mellor días de inverno, domingos de inverno que fai frío, cunha orquesta un pouquinho boa, vai xente nova, fai pasta.
0: Sí, pero se hai matrimonios, xente maior, non se consume casi nada. Tú imagínate, 600 personas, que algunha sala metía 700, en que meten máis, 1000 e pico. Que entrada 3 euros, que andaba antes, ahora non sei como anda, pero non fai tanto, andaba 3 euros.
1: A 9.
0: Bueno, ahora a 9, pero non te falo, fai 8 anos ou cosa así, Que andaban, había salas de entrada 3, 4 euros. 700 personas, son 1.800 euros. E metes unha orquesta de 1.200, non pajas. Porque hai outros gastos, hai camareros, hai corriente, hai moitas cousas.
1: Non,
0: entendes? E consumo non te consumía nada, consumían chon agua, se consumían unha Coca-Cola, un cubate, xa era moito consumir. Entonces, na cousa non andaba moi folgada aquí, digamos.
1: Pero xa te digo, eu, na que eu conozco, sobre todo, a ver, un domingo normal.
0: Bueno, xa que te conoces, xa que aí non teñen problema. Aí non teñen problema ningún. Pero date conta cantas salas de festa nos últimos anos. Nos últimos 20 anos abriron un mes, dos meses, e tuvieron que cerrar. porque non lles daba. Así empezaba moi ben, moitas orquestas e tal, despois xa non daba. E que inda que metían orquestra non viña xente, metían 100 persoas na sala, 90, 100, 200. Despois xa van a deber as orquestas tamén, que se teja un caso tamén concreto. E adiós. Se que non é, as cousas son as que son. As salas que quedan en Galicia que funcionen máis ou menos ben, pois son unha, dúas, tres, catro, cinco, seis e cabaches. Hai dúas, tres que funcionan moi ben, máis ou menos, o sea, en Galicia hai máis ou menos seis salas de festa que están funcionando de forma regular, nada máis.
1: Como ver algunha máis, ou?
0: Mira, hai unha, a de Pontevedra, a luna de Pontevedra, unha.
1: Bueno, eso xa é un mundo aparte.
0: Bueno, xa, pero xa, eso xa é, eso é Wall Street. Está,
1: eso.
0: Está Chamán, a Chamán de aí de Tomiño, de Goián, por aí, que máis, non sei como está funcionando, bueno, pero traballando normalmente, máis ou menos. Estaba La Reina, que abre de cambio de cadra, non é regular, sí. Esa nada, xa non fai bailes realmente, esa nada. O sea, está...
1: Hai outra na Cañiza.
0: A Cañiza de Peso non está funcionando, está funcionando. Daquela maneira.
1: Home, ali van orquestas todos os sábados, eh?
0: Sí.
1: Que eu ainda estuvo non hai moito Capitol, eh?
0: Ostras, é logo. Bueno, pero xa... Pois non sei a hora desa.
1: Na Cañiza ou en Pontareas, por aí debe ser.
0: Ai, en Pontareas, hombre, está pensando eu. O outro lado del Tea. Ese sí. Ese sí.
1: Outro mundo del Tea, me parece.
0: Exactamente, ese sí. Tres. En Pontevedra tes tres. Tres salas na máis. Pontevedra, eh? Fíjate.
1: No, pero a Reina debe funcionar bastante.
0: Pero a Reina non ten baile só. Metejo unha vez unha cousa tal, pero non ten bailes domingos. Digo, de orquestra de baile regular todas as semanas, que se estén funcionando normalmente. Solo tes tres que me veño á cabeza, tres que formen de forma regular. Habrá algunha que abra así de vez en cando, meta con orquestra, con duta, pero regularmente temos tres. Máis ben, tres. Despois temos en Ourense a Paulino.
1: Sí.
0: E a Cabaches, en toda a provincia de Ourense.
1: En toda a provincia de Ourense, aquí hai.
0: Na máis. Depois tes en Lugo, esa, ahora somos cinco. Tes en Ribadeo a Rosalar.
1: Rosalar.
0: E depois tes a Morango, que debe, está abrindo así, bueno, viernes, sábados, vez en cando, bueno. Así de cala maneira. Ponlle seis. Na provincia de Coruña, tes... coño,
1: a
0: Mesón do Vento, a Josfer, sete, e depois a de Ponte de Ume, a Zeus. O sea,
1: e non funciona a Concha en Narón.
0: A Concha, reabriu ahora. Reabriu fai unhas semanas, con outro nome, pero estuvo de boa ano cerrado. Que de feito, ainda quedou aquí unha cousa pendiente. Cando anunciamos a Concha fallanos, porque que se sepa. Vale. Eso. Que non hai máis. Non hai máis.
1: Chanteclair xa non abre nunca.
0: Chanteclair abre unha vez, pero non ten orquestas. Mete... Abre con DJs, atraccións e actuacións especiales. Eu digo que traballen todos os días, xa, todas as semanas, de forma regular.
1: Sí, sí, sí.
0: E temos realmente seis salas. Nada máis, en toda Galicia.
1: Despois hai unha que tamén traballa moito todos os fines de semana no norte de Portugal.
0: Bueno, esa, sí, a de Monzón, a Velvet.
1: Esa traballa unha barbaridade.
0: Sí que sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Pero despois non temos máis nada.
1: O sitio é un auténtico cuchitril, pero traballa unha barbaridade.
0: Despois non temos máis nada. E mire que en Vigo chegou a ver en Vigo fai uns anos, tres horas ou catro, que incluso chegaron a abrir hasta viernes, sábados, por medio de semana. Ojo, chegou a ver un momento en salas de festa abrindo por a semana en Vigo.
1: Pero si un amigo meu que tocou nas orquestas hasta o ano 90, dixo más, iban a tocar daquela todas as salas que había. tocaban todos los fines de semana, no invierno.
0: Pero antes sí, antes había salas en Canto Sotavía.
1: Pois, é sin desplazarse moito de Pontevedra, Non lle facía falta facer moitos quilómetros para tocar todos os fines de semana. Chegamos á conclusión de que casi en cada pueblo había súa.
0: Sí, para casi, ou dúas, sí.
1: Sí, pero bueno, mínimo unha por pueblo.
0: Ti mira a Coruña capital, que no seu momento foi a cidade con máis salas de festas de Galicia, con diferencia. A Coruña non había competencia, non había sitio como na Coruña, que abrían todos os días prácticamente, con orquestas todos os días. Antiguamente a Coruña era un desfase, era pois xa di a canción Vivir na Coruña, que bonito é andar de parrande e dormir de pé. E ora na Coruña non hai nunha sala de festas de con orquestas. Bueno, está, hai unha aí perde que non é de orquestas, hai discoteca, tá, pero non hai un sitio de baile con orquestas na Coruña. O que era Coruña?
1: Sí.
0: En Vigo capital tampouco había. Hai nada ora. E mire que tamén había en Vigo, movida. Non hai ahora mismo ninguna sala. Habrá un pub, unha discoteca así tal, poñan algo de música, de baile, si que hai. Hai un samil, hai algo, pero digamos, unha sala de festa de verdad con orquestas e tal, non hai nada ahora mismo.
1: Sí, sí, e aquí en Orense capital tampouco. Cando había hasta non hai moito...
0: Nin en Pontevedra tampouco. Bueno, Pontevedra capital, digo. Cerrou o Daniel, xa non hai nada. Pero non é... Bueno, Lourdes... Xa non é... É Pontevedra, pero non é Pontevedra. Dijo na capital. Non hai. Non hai nada. Nin Ferrol... Bueno, ahora abriu a sala esta nova... Bueno, abriu a de Narón... Abriu fai tres semanas, así. Que levaba seis anos cerrada. Pero que non hai nada. Nada.
1: Pero é que antes había... Se foi desplazando todo de Pontevedra... Había unha aí en San Jorge de Saco... Que se leva moitos anos cerrada. A Peña... Había estado despois en outra que ten aí por Arcos da Condesa.
0: Sí,
1: e outra.
0: Sí, era un almacén de cosa de cosmético. Estaba a sala o Pino de Pontevedra. Estaba Saturday aí en Vilaboa.
1: Mira. E agora nada.
0: Don Jul en Tui. Que eran os que tiñan que montaron despois la reina. Ver carallo, se vía.
1: Si, sí, había no Carballiño, había, estaba Isisfalia, había un...
0: Allá en Cancalda, Solano no Mosteiro. Había... Bueno.
1: Campos en Lalín.
0: Sí, Campos en Lalín.
1: Alenón
0: era unha sala enorme. Alenón ainda, bueno, tuveron moitas etapas aí, pero non deron posta arriba a sala.
1: Despois estaba aquí na Manchica a Mami.
0: Si, sí, Mami Manchica, si, sí, na Berca.
1: Que era un discotecón enorme. E non queda nada.
0: Cambiaron os hábitos, cambiaron moitas cousas. Non hai xuventude. Non hai xuventude tampouco. Bueno.
1: Cambiaron de todo. Pero bueno.
0: Tuvemos un boom nos 70-80. E bueno, pois... Quedaron os que quedaron, era máis... Ainda boa,
1: sí. Quedaron así,
0: Eu digo unha cousa, que as salas de festa que quedan, e algunhas máis que tiña que haber. Bueno, depois hai outra cousa. Hai concellos por aí que organizan bailes todos os fins de semana, os domingos. Caen un dúo e organizan, bueno, por exemplo, en Carballo, en Oleiros, tamén vexo carteles por aí que o concello organiza bailes para a xente dali. Bueno, está ben, non? pero con dúos, pero deberían, eu creo que hasta debería haber a sala de festas, en algún caso deberían de estar hasta subvencionadas pola Xunta, polos Sergas, pola función social que fan, porque hai moitos sitios, hai zonas enteiras no inverno, non hai onde ir, non hai onde ir, a xente está sola, non teñen con quen falar, e van á sala de festas, botan un baile, botan uns contos, van lixar, e digamos que é un servicio público, realmente. Unha sala de festas é moi importante, porque, joder, imagínate a xente que está sola, a xente que, os viudos, as viudas, que queren, olle, pois a buscar a vida, en un tal un sitio onde verse, pois hai sitio que teño complicado. É unha sala de festa, bueno, pois olle, bailan, divírtense, conocen a xente. É unha cousa que é importante para relacionar as persoas. É unha labor social. Ou eses lugares.
1: De feito, moitas veces que vamos aquí e tal, o que che de a xente, un domingo á tarde, onde vas ir? Pola semana, uns que traballamos, outros algo que facer sempre hai, bueno, vas. Pero é o domingo, que vas facer un domingo? Que vas facer? Mas tarde na casa, pois para estar na casa, vimos pa aquí, vemos a xente, falamos, despois imos, a cenar algo, salimos.
0: Sí.
1: Bueno, pois, sí, é unha labor, claro.
0: É que o inverno é moi longo de Dios, eh?
1: Hay
0: zonas que no hay nada, no hay un día un domingo, no hay nada.
1: Sobre todo estos domingos que aparecen así de lluvia, que sí. No valen para. O niebla, que se fai noite a 5 da tarde.
0: Sí.
1: Sí, sí, a moita xente, pois eso, dicho, no, vimos para aquí, xa vimos todos os domingos, polo menos, pois mira, este momento, desde as 6 a 10, ou as 10 e media, ou as 11. Estamos aquí todos, saímos despois de cenar e xa aproveitamos para quedar o mellor o viernes seguinte, ir a outro lado.
0: Sí, sí, sí que é verdade. Aí gastanse cartos en historias de sei que, para xente que está sola, que está, pero é que iso é unha cousa que hai que manter, porque unha persona vai a un sitio como ese, hai xente que lle gusta, xente que lle gusta, pero polo menos entretense, pasa o tempo, non pensa nos problemas, pode conocer unha persona, un amigo, unha amiga, bueno, o que sea. Unha semana por outra, pois vas collendo confianza con unha persona, con outra, esa vai salir, fanse pandillas, bueno, hombre, que é moi bo, que fan unha cousa importante.
1: E encontranse con xente conocida, ou mellor, pois por circunstancias fallanos que non.
0: Sí, que non se ven, conocen, vense de novo, contan os contos,
1: hombre, como che vai, isto outro.
0: E como eran as festas, o sea, cando a festa, isto é, eu tiño de unha sala destas fallanos. Eu nunca fui a Luna, fai moitos anos. Fai, o primeiro que fun, na miña vida vin 2 ou 3 veces, ou 4 veces que fun.
1: Eu a Luna nunca fun.
0: Eu unha vez fun ali, fai 20 anos, 21 anos, 22 anos, por aí sería. Díxeme un don orquestra, bueno. Díxeme, coño, venme aquí a Luna, tal, ver como vela aquí a orquestra, tal. Dixe, bueno, pero non vou a Luna. Eu dicindo, é que vou a Luna. Dicindo, a Luna, eu... Ola tarde, domingo. O ambiente que hai non é ambiente de miada, hombre. Bueno, vente igual e tal. É fun. E quedé sorprendido. Ostras, isto é como unha festa. É como unha romería. É o mesmo como romería, pero coberto. O ambiente que había era ambiente de festa tal cual. E se mira ti como agita a xente está aquí. Pensando que tiña, eu tiña unha idea preconcebida, que era outra cousa diferente. E era como unha romería, era o mismo, pero coberto. Sí. O que digo eu que eso é como unha festa, vas a unha festa, temos que estar deseando que sea a festa do pueblo, a festa do redor, e para ir, para ou esta festa, non va, a xente non vai á festa pola orquestra. As veces a orquestra equivocase un pouco na cabeza, que pensan, sei que hai un público que vai detrás dunha orquesta tal, e... pero non é que as manos a ver a nós, no. Señores, non van a ver os vos.
1: Orquestas juntadas.
0: Exactamente. A rúa juntada e vai a un público. O resto da xente vai a festa, non vai haber orquesta. Non é que dicir vamos aquí a hacer un concierto, non vamos, vamos aquí a meter sonido, lo loco, no. A festa, xente vai a festa e depois vai a orquesta. E se a orquesta está ben, están ali e disfrutan. Pero a xente vai a festa para salir, para ver o veciño, para ver un familiar que fai tempo que non ven, para ver un amigo, un amiga ou o que haxa. Iso é unha festa. Non van a festa, van ali, vamos a ver a nós. No, no, no, no, no. No. Cambiado o chi da cabeza. Orquesta. Van ver Alejandro Sanz e van ver Rolling Stone.
1: Orquesta é unha disculpa.
0: É a disculpa.
1: Oye, mira, en tal sitio está tal orquesta. Vamos. Vamos tomar algo ali e tal. E vas, tal, e encontrase con outra xente, con outro tal, que te encontras na festa, e falas e estás tal. Pero orquesta é unha disculpa. Orquesta é unha disculpa para decir, vai, mira, en vez de estar no bar do pueblo ou nun tal, vamos á festa. Está tal orquesta. Esa é a disculpa.
0: Sí.
1: E a xente vai á festa, o que te dís? Pois os veciños a falar, con familiares, con tal, e os que van de fora, pois tamén, conoces xente que conoces, que a ves, pois eso, pois toda a semana non te ves, veste ese día, falas, e é porque son as festas. Ainda que agora cada vez podes socializar menos nas festas, porque hai unhos sonidos.
0: Claro, ese é o problema. Eu que digo eu, que a xente, que as orquestas non están pensando que son eles o centro de atención, non son o centro da atención. Están ali, se fan ben, pois vale, pero están acabando cas festas, moitas orquestas. Porque eu se vou unha festa, ou vas ter unha festa, e, home, a ver, sabes, hai festas que vas por aí, que non son, que non eres, se non eres da zona, pois vas ver, bueno, por salir da casa, ver a orquesta, que tal está a orquesta, eu polo tema profesional, máis ben. Pero sempre, eu, aonde vou sempre conozco xente. Eu conozco xente en todos os sitios, é unha cousa tremenda. Pero digo, vas a unha festa e queres falar con alguén e non podes falar. Entón, que sentido ter nunha festa? Estar calado, estar mudo, porque se falas, jodela a voz, e non te entenden, estás docha a cabeza, estás a disgusto, que non ten sentido. Non ten sentido isto que está pasando nas festas.
1: Sí, sí, pero é que incluso porque antes decías, no, vas con as orquestas grandes. No, é que agora xa dúo, xa de todo, uns volúmenes que son cuidado,
0: Claro, unha cousa sin lógica. Non ten sentido ningún. Non sei que opina a audiencia que está escutando o palco de Estela neste momento, as 5:56, se é verdad ou é mentira o que estamos comentando, dos volúmenes das orquestas. Que estou para poñer unha enquisa no Facebook, moito tempo, fai moito tempo de poñela, de que opina a xente de votar. E vou a ver se poño esta semana ou si, para que as orquestas se den conta do que están facendo, que están escarando as festas. Moitas, non todas, pero un porcentaje alto está fastiando as festas. A xente queixándose. A xente di, non vou para a festa porque se para ir a festa, para ir para casa enfermo da cabeza non vou. Que chudían as comisións de festas. E as comisións de festas dicindo a orquesta moitas veces, por favor, non subiron moito volumen. O representante a veces tamén dicindo a orquesta, por favor, non tolear. É igual, o técnico de sonido ali, a miña, a lo loco, a lo loco. A lo loco, pa quen? Pa quen? A ver se razonamos un pouco xa. Estamos xa toleando un pouco. Xa cousa de salud pública. Ora mesmo se tiñen que entrar, vai a molestar a xente que dixe eso. Pero algunhas orquestas xa tiñen que vir unha lei xa deso, de sonido, porque isto non se pode aguantar. Porque isto está a acabar cas festas. E nos queremos que as festas duren tempo. E se estás facendo que a xente non este acostumada ás festas, a xente non vai ás festas. E se non vai a xentar festas, a ver depois de que vivides vos.
1: Se xa parte, que sobre todo sabes que a última hora, cando queda a xente non...
0: A última hora que fagan o que queiran. Tampouco que fagan o que queiran, que a veces tamén se pasan... Se hai que escapar da festa. Pero, oye, hai que ter unha cousa, non sei, con sentido. E o correme de sintonía de Vigo. A ver, nin tan,
1: que a última hora, na maioría de festas, e sobre todo nas que queda moita xente nova, dalles exactamente igual. Que toque orquesta, que non toque, que toque un paso doble ou que non o toque, dalles igual.
0: Sí.
1: Que vai todo o mundo como a cabras.
0: Si non atenden para a orquesta, non atenden para a orquesta, igual que fajan.
1: Nada. Bueno, pues sabes que a esa hora, pues, música disco, música tal, bueno, da podre darle un pouco máis de zapatilla. Pero a hora da festa, da primeira hora, que hai os, pois, a xente que está todo o mundo, é que vai á festa por falar, por xuntarse, por tal. Pois en moitos sitios non se pode ir polo que ti dís, porque dixo, é que a xente non vamos para ali, para aquel lado, que ali hoy se fai menos barullo.
2: Son as 6, as 5 en Portugal. Se conduces, si radio.
0: Ten solución, pero cando chega a solución, xa non vai haber festas. Parece a min.
1: En moitos casos igual, non?
0: Son as 6 da mañá neste momento, 6 da mañá. É unha cousa moi sencilla. Peñeos un volumen adecuado, pero aquí todos queren demostrar que temos aquí porque temos non sei que é que pero este equipo mellor sona mellor e molesta menos, pero non tens que forzalo, non tens que forzalo aí a quen? Que min, a mí, eu que levo toda a vida neste negocio, no mundo da música, as orquestas, todo por aí, que eu aguanto moito, pero últimamente. Pero eu pensei que era cousa miña. Pedimos moita xente, non se aguanta. Estuvimos, mire, estuve en Lestedo. E comentei no, que pasou que aparece de noite en Lestedo, que aquel non ia ponde collelo, o ruido que había. Estaba na festa con outra persona máis, tamén do gremio, dunha orquesta. Estábamos do lado do lateral da orquesta, dos de todos para atrás, porque non se aguantaba. Non se aguantaba. E cando xa da festa, eu marchei antes de tempo, porque non aguantaba o ruido. Que había xente na festa e dixo, non podemos falar. Salía pola porta, salía pola pista de salida del Estedo, e encontrei un rapaz de salí. Rapaz que lle en clase no instituto en Santiago, que teñen 20 e poucos anos ora. E dixe logo, que tal? Oh, profe, non se aguanta o ruido, reventa na cabeza. E xa, pensei que era cousa miña pola edad xa. Bueno, dimos rapaces, joder, non se aguanta, coño. Marchamos, chavales de 20 anos. Dicíamos que estaban no fondo da festa, nada, que nunha esquina. A ver, entonces, que é iso? Que locura é esta? Que tolería é esta?
1: Sí, sí. É que aí, despois hai sonido, eh. Eu, por exemplo, onde foi? Foi unha festa por aquí que estaba a Orquesta Capitol. Oye, pois estabas ao pé do tal, ao pé do equipo, e podías perfectamente falar coa persona que tiñas ao lado sin problema ningún.
0: Tamén é certo que a París, na Pascua, só o sonido non era o mesmo. Deberon escoitarme outro día, co sonido xa baixaron bastante. Será soportable en padrón. Tamén hai que dicilo. Tamén Capitol hai que dicilo. Si, sí, os señores tamén, pero tamén cara que chego ao final, Miguel arrielle, eh? Arrielle fuerte tamén, as caixas dos graves. Arrielle tamén de nabo tamén a Capitol, cara ao final, eh? Que tamén chegalle bien.
1: Bueno, pero o que queda cara ao final, xa é cara ao final. O sea, o que queda cara ao final xa queda para tomar outras copas e dar un orsalto.
0: Sí, pero tampouco tens que romper a cabeza, tampouco. A ver.
1: Ese xa non se entera de nada.
0: Bueno, pero os que estamos ben, temos que escapar da festa. Entón, que é?
1: Pues sí. Eu xa te digo, onde foi? O ano pasado tamén, Charleston, nunha festa... E esta sí que era unha festa pequena, que non era... Oye, podías estar perfectamente un sonido ben preparado, fino, e incluso hasta o final.
0: Bueno, Charles, te me entendías. También, claro, también algún día che jolle bien, ¿eh? Últimamente. Te llevan y dicen a ellos.
1: Aquel día ven. Pero a París también, sí, a París hubo un sitio que está marchamos no primero pase. Se dixemos, vámonos que trátase de chegar a casa e dormir e nunca peta a cabeza.
0: Sí, porque o día siguiente está mal, está como mareado. Levántate como mareado.
1: Oye, e outra orquesta que o ano pasado tamén estuve e non tiño un sonido moi... que estabas tamén bastante ben na festa, unha que non nombras nunca.
0: Se unha nombra será por algo.
1: Que?
0: Se unha nombra será por algo.
1: Bueno, non sei, eu xa non sei. Pois non estaba mal.
0: É unha orquesta cun cantante si moi que lle custa falar si moi moito.
1: Si.
0: Sí. Si tamén teño que dicilo, si fai 2 anos había que escapar da festa, na unha festa que non se contaba, este ano eu 2 veces que vin, bueno, o sonido era estaba ben, non molestaba.
1: Si, sí, si, sí,
0: o cambiar de técnico de sonido notouse, eh.
1: Non sei quen estaba de técnico ali. Non sei, pero xa te digo, ano pasado, de feito estábamos ali, estaba pois xente, músicos e tal, e un decía que, bueno, que estábamos ben falando, é cerca, o sea, relativamente non era un campo grande, sí, sí. Estabas cerca do escenario.
0: Sí.
1: Oye, podías falar, podías.
0: Pipa, eu a vez que vin este ano tamén pasaba igual, que se podía falar.
1: Podías estar ben na festa.
0: Dixen menos mal, dixen, bueno, menos mal, polo menos. Pero cada vez hai menos orquestas, eh? Que parece que hai competición a ver quen tira máis para arriba.
1: Sí, en algúns casos, sí.
0: E despois tamén pasa outra cousa. O técnico de sonido quere poñer o sonido dunha maneira para non molestar, e o encargado dille, no, zapatilla para diante, coño, que revento os oídos. E igual hai enfrentamento entre o encargado da orquesta e o técnico de sonido. O encargado da orquesta non teñe puñetera idea con o encargado. Despois está o jefe da orquesta que lle dio ao técnico que lle poñe o sonido normal, e pois o técnico, cando o jefe non está na festa, tolea. Unha vez nunha festa dixen yo, sabes que pasou isto? Como que pasou? Pasou que empezou a orquesta e a xente escapou toda. Como que? Sí, mira, mira o vídeo. Ostras, a juntar. Xa foi o día siguiente a festa, estuve ali controlando e chamando a atención ao técnico. Durante unha temporada o técnico, bueno, máis ou menos. Daí o jefe dixo de ir á festa, o técnico empezou outra vez a darlle alegría. Entendes?
1: Sí, a ver, que hai festas grandes, de moita xente, e oi, tens que darlle un pouquinho de zapatilla, porque senón non se escoita. Pero son as menos. Son as menos.
0: Bueno, Pablo.
1: Bueno, capitán. Terás que ir recollendo.
0: Ai, recollendo pouco a pouco. Pensé que iba a marchar casi... cando chamaxes ti? O sea, non hai chamadas, chamaxes ti xa, bueno, por mi, xa levamos unha hora falando, contando os contos.
1: Bueno, me...
0: bueno, está ben.
1: Hai que falar tamén.
0: Home, claro.
1: Hai que falar. Muy ben.
0: Chegou o disco?
1: Sí, señor.
0: Muy bien.
1: Sí, señor, é certo. Xa non me acordaba de decircho, pero si chegou, me debeu ser...
0: A semana pasada.
1: Anterior xa,
0: Sí.
1: Sí, señor.
0: Bueno, pues nada.
1: Veña.
0: Que se vos festes polo couto, logo.
1: Veña, unha aperta.
0: Unha aperta, saludinho, Pablo.
1: Salud.

0: Xa está aquí a espectacular xuntanza de ointes de Radio Valga, sábado 16 de maio.
1: Con toda seguridad.
0: Cun xantar espectacular da man de pulpería Lito Mambís, con empanada, pulpo a fartar. Churrasco misto, chupitos, café, postre.
1: Tarde o temprano serás.
0: Ademais, teremos xos populares. Colchonetas para os máis cativos e cativas. E actuación estelar de Judith Cundins. De 0 a 5 anos, gratis. De 6 a 12, 20 euros. E de 13 en diante, 40 euros que podes pagar xa en a banca. Tamén o podes facer a través de Bizum 606-237654. Recorda, sábado 16 de maio, a gran cita do ano de Radio Valga.

Dixéronme que o día que estuvo Origen, os que teñen os calor das festas venderon todo. Venderon todo, non quedou nada. Un arraso de xente que había. Máis é que o curso moi correcto, non houve pelias ni nada este ano, o curso moi ben.

Origen está este sábado en Sendelle, en Boimorto, por cierto. Los españoles. Después está en Obispo Santo 15, en Foz. 16 en San Simón da Costa. O 23 en Serantes, Tapete Casariego. E o 29 na Festa da Luz, a festa que se recupera depois de moitos anos, van estrenar o repertorio novo, o espectáculo novo, vestuario novo. Atención a Paloma, o vestuario que vai levar, o vestido que vai levar, que vai impresionar, que van lle querer copiar todos. Vai estar o 30 en Raxó, en Cacheiras, Teo. Origen. Esperando grabacións novas de Origen, por cierto.

0: Brasil!
1: Hola, meus corazóns! Son Judith Cundins. Estou encantada de comunicarvos que estarei o próximo día 16 de maio actuando no xantar da xuntanza de ointes de Radio Valga. Entre todos celebraremos os 27 anos que leva Radio Valga enchendo os fogares de música e entretemento. A miña actuación musical será despois do xantar, que terá lugar no Parque Irmáns Dios Mosquera, Valga, área recreativa. Alí vos esperamos o 16 de maio. Biquiños para todos!

Gracias pola súa escoita. Marchámonos, disfruten das festas, que se hai bastantes. Inde que dis que vai chover, recordade que temos alerta amarela por treboadas en todo Coruña, Pontevedra, parte de Ourense, norte de Lugo. Andando en coxito no coche. E se queren, escoitámonos de novo a semana que ven, a partir de unha pico da madrugada, aquí en Radio Valga, na rede de emisoras da cadena Sir Radio de Galicia, en Nova Hit, Radio Roncudo de Corme, e Radio Nerea, e Radio... como é, Radio Narcea, Canas de Narcea. Tamén poden escoitar o programa en diferido, no podcast, na plataforma iVoox, na canle Daniel Sijas. Teñen programas aí dende finales de 2015 para escoitar, se queren. E pois temos o Facebook, Palco de Estelas, Daniel Sijas, Orquestas, Historias e Incendios, no que somos a casi 32.000 seguidores. Instagram. Eu que lle cadre, tamén temos aí unha página para que lle guste a historia industrial. Cousas da historia industrial de Galicia, Daniel Sijas. Tamén ten aí fotos e vídeos de barcos, fábricas e todo. Bueno, pues veña, gracias por estar aí. Unha semana importante que ven aí, unha semana na que esta emisora vai cumplir 27 anos de vida. Foi o día 15, empezou un 15 de, en probas, un 15 de maio de 1999. E eu xa estaba ali. Sendo o primeiro locutor da radio, chamaba aí. Bueno, despedímonos con música bonita, bonito, como lle cabe.

Moitísimas gracias. Moi boas noites, damas e cabaleiros, mozas e mozos. Presentámonos na sesión Vermú. Somos a Orquesta Salsarena, vimos dende Mondoñedo e para nós é un auténtico prazer estar acompañándovos neste día de festa. Primeiro de nada, e o máis importante, gostaríame pedir un fortísimo aplauso para a Comisión de Festas, que se escoite arriba. Valente, moitísimas grazas por invitarnos unha niña máis a estar nas grandes e bonitas festas de San Miguel de Reinante. Sen máis, para os que non nos coñecedes, a Orquesta Salsarena facemos

Moitísimas gracias, moi boas noites, amigos, amigas, un placer estar de novo con todos vostedes, con xente bailadora, claro que sí. Mira, de Orquesta Salsarena, como decíamos na sesión Bermú, este ano estamos de aniversario, cumplimos 10 aniños na verbena galega, e todo é gracias a vos, os públicos, as organización de festas que seguides apostando polas orquestras que facemos música en vivo, en directo durante toda a nosa actuación. Imos a continuar bailando, imos a agarrar parellas, porque facemos unha viaxe ata México con esto que dice así: nube,

0: ¡Qué bonito!
1: Moitas gracias. E seguimos bailando e seguimos disfrutando, pero esta vez imos invitarvos un viaxe ao Caribe. Uns temiñas bonitos para que

Moitísimas gracias, moi ben bailado, claro que sí. Mirade, antes de continuar teño que presentarvos un dos mellores saxofonistas que temos actualmente na verbena galega. El chamase Pablo Estellés e vos vai a facer unha técnica a que lle chamamos respiración circular.

imos ca espectacular superbanda de música de Lalín, ca peza primitiva de Jeff Penders, e despois imos co... bueno, e máis cousas. Vemos, a ver.

Hola, meus corazóns! Son Judith Cundins. Estou encantada de comunicarvos que estarei o próximo día 16 de maio actuando no xantar da xuntanza de ointes de Radio Valga. Entre todos celebraremos os 27 anos que leva Radio Valga enchendo os fogares de música e entretemento. A miña actuación musical será despois do xantar, que terá lugar no Parque Irmáns Dios Mosquera, Valga, área recreativa. Alí vos esperamos o 16 de maio. Biquiños para todos!

0: Temos que falar dos santinhos. Os santinhos que sempre nos miram por nós. Estamos a 6 de maio, dia de São João do Raio, o ano desconhecido em padrão, que é o santo que está no salão de plenos, como São João ante porta em latina, por um milagre que passou no ano 1613. O vizinho de padrão e Iria, devotos de Nosso Senhor Jesus Cristo, estavam na missa na colegiata de Iria. Xa que na iglesia de Padrón, Santiago de Padrón, non se podían dar misas. Entonces, o domingo de misa, iban a Iria, os de Padrón e os de Iria. De repente, un domingo do ano 1713, empezouse a escurecer o día. Empezaron a vir nubes asesinas de tormenta. A chover. Chovía, tremoaba. Caían uns trons que caían que metían medo aquelo. A xente estaba cun terror, atemorizada. Os rayos caían e caían e non paraban de caer. Era algo terrible aquel momento.
1: ¡Oh! ¡Vai tronar! ¡Está tronando!
0: Tranquila, non teñas medo. E de repente unha forte treboada caeu no campanario da colexete de Iria e fendeu o campanario sen que milagrosamente se ferise, non morra ninguén e non se feriu ninguén. Ese milagro atribuíse ao San Xoán, que interveu ante a porta para que non pasara nada. En agradecemento, ese 2 de febreiro do ano de 1613, o 2 de febreiro quedou como festividade en padrón por ese milagro. Pero tamén pasou outra cosa. Corría no ano 1813, reventaba o mundo. Outra treboada, un 6 de maio do ano 1813, a xente estaba na misa na iglesia de Santiago de Padrón, que é un rayo tremendo, fendeu o campanario e non morreu ninguén. E tamén puxeron o 6 de maio, que foi o que quedou, había 2 de febreiro, e 6 de maio, e final quedou 6 de maio, San Xoán do Rayo. Patrón de Padrón tamén, bueno, patrón de Santiago, pero bueno, isto é como outro patrón protetor.

0: no ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A concelleira de Seguridade do Concello de Vigo, Patricia Rodríguez, sentará no banco dos acusados por un presunto delito de homicidio imprudente en concurso cun delito de lesións por imprudencia grave polo accidente registrado nas festas de Matamá, no verán do ano 24, no que faleceu un home de 38 anos e resultaron feridas dúas mulleres. O xuiz sustituto do xulgado de instrucción número 3 de Vigo deu por concluída a investigación e acordou continuar a causa polos trámites do procedimento abreviado tamén contra o propietario da atracción coñecida como Saltamontes. Segundo recolle o auto xudicial, a atracción estaba expresamente desautorizada para funcionar ao non cumprir os requisitos administrativos exixidos. O magistrado considera que existían competencias específicas da concelleira para comprobar se o aparello estaba operativo e ordenar o seu precinto, algo que non se chegou a facer. Os feitos producíronse na madrugada do 2 ao 3 de agosto do 24, durante as festas de Matamá, mentras se celebraba un concerto do DJ Kiko Rivera. Un brazo dunha das carlingas de atracción rompeu en pleno funcionamento. Como consecuencia do accidente, faleceu Iván Castaño no acto. A súa parella resultou ferida e outro usuaria sufriu un shock psicolóxico. A resolución xudicial sinala que o concello remitira previamente un correo electrónico á policía local advertindo de que a atracción lle faltaba documentación, aínda que o xuiz considera que esa comunicación foi insuficiente ao non existir unha orde formal para paralizar a actividade ou proceder ao precinto. O auto tamén decreta sobre ese emento provisional para o entón presidente da Comisión de Festas de Matamá, o xefe da Policía Local e o responsable da Área de Seguridade do Concello de Vigo, ao entender que non tiña a obriga xurídica directa de impedir o funcionamento da atracción. 4 persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico registrado na tarde deste xoves na Estrada Nacional 634, ao seu paso polo Concello de Curtis, no que se viron implicados 2 turismos e un camión. O sinistro produciuse arredor das 8 da tarde no quilómetro 664 da vía. O 112 Galicia recibiu o aviso a través do sistema automático de chamada de emerxencia dun dos vehículos accidentados e tamén mediante varias chamadas de particulares que alertaban da necesidade de asistencia sanitaria para os ocupantes. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias coordinouse un operativo no que participaron efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos, o GES de Curtis, a Garda Civil de Tráfico e membros de Protección Civil da localidade. Os equipos de emerxencia atenderon no lugar as 4 persoas feridas antes de proceder ao seu traslado ao centro hospitalario de referencia. O accidente obrigou, ademais, a cortar un dos carrís na Nacional 634 durante a intervención dos servicios de emerxencia e dos equipos de mantenemento da vía. A circulación recuperouse con normalidade pouco despois e non se registraron retencións importantes.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias. Hunting the release. Library. People. Ever heard. Going on the air.
3: Introducing Noise 3. K-Rock. New York Radio. K-Rock.
4: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
5: Conexión correcta de...
4: Presentados.
6: Lo que sea, se mete.
4: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
6: Hablando de meter. ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy. De la mano de Santiago Aguado. Hitos.
7: Hablando de meter.
6: Hitos. ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados.
7: Hablando de meter.

0: Se traballas, si radio, somos como a ti.
1: Oh boy.

0: 13 horas. Às 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Ministerio do Interior confirmou un dos maiores golpes contra o narcotráfico internacional registrados en Europa despois da intervención de máis de 41 toneladas de cocaína en dúas operacións desenvolvidas no Atlántico coa participación de varios países. O ministro do Interior español, Fernando Grande Marlaska, cualificou a actuación como un avance estratégico decisivo na loita contra o crime organizado e destacou a cooperación entre España, Estados Unidos, Italia, Portugal e Reino Unido. A operación máis relevante foi a denominada Abisal, coordinada pola Unidade Central Operativa da Guarda Civil contra a coñecida como Mocro Mafia. O dispositivo permitiu interceptar o buque mercante Arconian ao sur das Canarias o pasado día 1 de maio. No interior do barco foron localizadas alrededor de 30 toneladas de cocaína. Segundo a investigación, o mercante tamén transportaba miles de litros de combustible destinados a narcolanchas encargadas de distribuir a droga cara á península. O abordaxe foi realizado por efectivos da Unidade Especial de Intervención e outros servizos marítimos e aéreos nun operativo desenvolvido en mar aberto. Nos últimos días, as forzas de seguridade participaron tamén noutra actuación internacional denominada Alfa Lima, na que se requisaron outros 11.000 kilos de cocaína. As autoridades consideran que estas operacións supoñen un cambio de estrategia na loita contra o narcotráfico ao trasladar a presión policial ás rutas marítimas do Atlántico antes de que os cargamentos cheguen ás costas europeas. O Tribunal Supremo está pendente de resolver os recursos presentados contra a sentenza que condea ao alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por acoso ao interventor municipal. Mentras continúa esa tramitación judicial, o funcionario volveu a activar o protocolo antiacoso do Concello tras presentar unha nova denuncia interna. O pasado 7 de abril, Jácome asinou un decreto para abrir un expediente reservado de actuacións previas ante un posible caso de acoso laboral. Como instrutora foi designada a xefa de Servizo de Recursos Humanos. Poucos días despois, o 10 de abril, produciuse un novo enfrontamento entre o rexedor e o interventor durante un pleno municipal. Na sesión, Jácome advertiu de que a morosidade do concello podería agravarse e atribuíu a situación a problemas burocráticos. O funcionario pediu entón a palabra para defender do que definiu como continuas alusións veladas ao seu traballo. Posteriormente, o 16 de abril, o Goberno Municipal emitiu un novo decreto sobre esa denuncia interna. Nesta ocasión, a resolución foi asinada polo segundo tenente de alcalde, José Ignacio González Pérez, primo de Jácome, xa que o alcalde se abstivo de participar por estar directamente implicado no procedemento. O acordo municipal declara a inexistencia de acoso laboral e ordena o arquivo do expediente. O interventor pode agora presentar un recurso de reposición perante o concello ou acudir directamente á vía xudicial. A nova denuncia do funcionario prodúcese ademais despois das tres queixas presentadas polo goberno local ante a Dirección Xeral de Administración Local contra o interventor por suposto obstrucionismo. Unha desas reclamacións xa foi arquivada.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: tarde. A unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Salamanca estimou o recurso presentado pola Fiscalía e revogou o permiso penitenciario de 4 días que lle fora concedido a Alfonso Basterra, condeado a 18 anos de prisión polo asesinato da súa filla Asunta Basterra Porto, ocurrido en Galicia no ano 13. A resolución deixa sen efecto o auto emitido o pasado 24 de marzo polo Xulgado de Vixiancia Penitenciaria de Salamanca que aceptara a reclamación presentada polo preso contra a decisión da Xunta de Tratamento do Centro Penitenciario de Topas, onde cumpre condena. No seu auto, o tribunal considera que actualmente non se dan as condicións mínimas necesarias para conceder un permiso ordinario de saída ao interno. A sala ten en conta a extrema gravidade do delito cometido, o tempo de condea que aínda queda por cumprir e tamén a falta absoluta de asunción de responsabilidade ao manter Alfonso Basterra a negación persistente dos feitos. A audiencia sinala, ademais, que male a boa conduta do preso no centro penitenciario, a concesión do permiso resulta prematura e injustificada. Por ese motivo, os magistrados entenden que debe prevalecer o criterio técnico da Xunta de Tratamento da Prisión de Topas, que acordara por ampla maioría denegar a solicitude de saída temporal. O Sindicato Labrego Galego, Comisións Labregas, manifestou o seu rexeitamento ao plan anunciado pola Consellería de Economía e Industria para impulsar a explotación de minerais críticos en Galicia, con proxectos previstos nas provincias da Coruña e Pontevedra, entre eles os de Corcoesto, Sanfís e Santa Comba. A organización agraria asegura que non existe unha minería sustentable e advirte de que este tipo de explotacións xeran impactos irreversibles sobre o territorio, a auga, os solos, a biodiversidade, ademais de poñer en risco o emprego vinculado ao sector agrogandeiro. O sindicato considera que a extracción de minerais como ouro, volframio ou estaño implica movimentos masivos de terra, xeración de residuos tóxicos e contaminación de acuíferos, cunha alteración permanente da paisaxe e da actividade económica no rural. O Sindicato Labrego Galego critica tamén que, mentras a Xunta anuncia investimentos para proxectos mineiros, a Consellería de Medio Rural deixe sen resolver ou sen dotación económica as axudas para a incorporación de mozos e mozas ao agro. Segundo a organización, esta situación compromete o relevo xeneracional e o futuro do rural galego. A entidade rexeita igualmente os chamados plans sociais asociados a explotacións mineiras que considera insuficientes para reparar os danos ambientais e económicos derivados destes proxectos. Nun comunicado, o sindicato acusa a Xunta de impulsar cambios normativos para facilitar a implantación de grandes proxectos industriais mediante a reducción de controis ambientais e de prazos administrativos. O Sindicato Labrego Galego lembra, ademais, a movilización social contra proxectos mineiros desenvolvida nos últimos anos en lugares como Corcoesto, Sanfís, Touro, Muras ou Terrachá, e anuncia que continuará promovendo movilizacións, alegacións e accións xudiciais para frear novas explotacións mineiras na comunidade galega.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si, Radio.
4: Changa, Chuan, Nendon, Game. Nendon.

0: Galicia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Ministerio do Interior confirmou un dos maiores golpes contra o narcotráfico internacional registrados en Europa despois da intervención de máis de 41 toneladas de cocaína en dúas operacións desenvolvidas no Atlántico coa participación de varios países. O ministro do Interior español, Fernando Grande Marlaska, cualificou a actuación como un avance estratégico decisivo na loita contra o crime organizado e destacou a cooperación entre España, Estados Unidos, Italia, Portugal e Reino Unido. A operación máis relevante foi a denominada Abisal, coordinada pola Unidade Central Operativa da Guarda Civil contra a coñecida como Mocro Mafia. O dispositivo permitiu interceptar o buque mercante Arconian ao sur das Canarias o pasado día 1 de maio. No interior do barco foron localizadas alrededor de 30 toneladas de cocaína. Segundo a investigación, o mercante tamén transportaba miles de litros de combustible destinados a narcolanchas encargadas de distribuir a droga cara á península. O abordaxe foi realizado por efectivos da Unidade Especial de Intervención e outros servizos marítimos e aéreos nun operativo desenvolvido en mar aberto. Nos últimos días, as forzas de seguridade participaron tamén noutra actuación internacional denominada Alfa Lima, na que se requisaron outros 11.000 kilos de cocaína. As autoridades consideran que estas operacións supoñen un cambio de estrategia na loita contra o narcotráfico ao trasladar a presión policial ás rutas marítimas do Atlántico antes de que os cargamentos cheguen ás costas europeas. 4 persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico registrado na tarde deste xoves na Estrada Nacional 634, ao seu paso polo concello de Curtis, no que se viron implicados 2 turismos e un camión. O sinistro produciuse arredor das 8 da tarde no quilómetro 664 da vía. O 112 Galicia recibiu o aviso a través do sistema automático de chamada de emerxencia dun dos vehículos accidentados e tamén mediante varias chamadas de particulares que alertaban da necesidade de asistencia sanitaria para os ocupantes. Dende o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias coordinouse un operativo no que participaron efectivos do Servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, os bombeiros de Betanzos, o GES de Curtis, a Garda Civil de Tráfico e membros de Protección Civil da localidade. Os equipos de emerxencia atenderon no lugar as 4 persoas feridas antes de proceder ao seu traslado ao centro hospitalario de referencia. O accidente obrigou, ademais, a cortar un dos carrís na Nacional 634 durante a intervención dos servicios de emerxencia e dos equipos de mantenemento da vía. A circulación recuperouse con normalidade pouco despois e non se registraron retencións importantes.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Si conduces, sí, Radio. Somos como a ti.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Si sí, Radio de Galicia, sempre o teu carón.
2: Si sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: O sindicato Omega alcanzou un acordo coa Consellería de Sanidade e co Servicio Galego de Saúde para suspender a convocatoria de folga médica en Galicia despois de varias semanas de protestas e paros relacionados coas chamadas peonadas, as xornadas voluntarias realizadas fora do horario habitual. O pacto foi asinado na noite do 7 de maio en Santiago e implica a suspensión da folga autonómica e o cesamento das medidas de presión asociadas. Porén, continúa vixente o conflito estatal vinculado ao novo estatuto marco promovido polo Ministerio de Sanidade. No acordo participaron tamén MUZ, a Asociación MIR España. Entre os compromisos asumidos pola Administración figura o recoñecemento da singularidade do personal médico e facultativo, así como a apertura dun espazo específico de negociación laboral para este colectivo. Un dos puntos centrais do pacto é a implantación da xornada laboral de 35 horas e a revisión do cómputo máximo anual. Tamén se recollen melloras nos descansos tras as gardas. Establécese que a partir do 1 de setembro a libranza corresponde ás gardas dos venres, que poidan disfrutarse nos 15 días seguintes a gas en servicios de difícil cobertura. O acordo contempla ademais avanzar cara a un modelo no que as gardas deixen de ser obrigatorias nun prazo máximo de 5 anos, condicionado á ampliación de personal e á disponibilidade de recursos. No apartado económico, provese unha equiparación progresiva do pago das horas de xornada complementaria coas ordinarias entre os anos 27 e 29. O Tribunal Supremo está pendente de resolver os recursos presentados contra a sentenza que condea ao alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por acoso ao interventor municipal. Mentras continúa esa tramitación judicial, o funcionario volveu a activar o protocolo antiacoso do Concello tras presentar unha nova denuncia interna. O pasado 7 de abril, Jácome asinou un decreto para abrir un expediente reservado de actuacións previas ante un posible caso de acoso laboral. Como instrutora foi designada a xefa de Servizo de Recursos Humanos. Poucos días despois, o 10 de abril, produciuse un novo enfrontamento entre o rexedor e o interventor durante un pleno municipal. Na sesión, Jácome advertiu de que a morosidade do Concello podería agravarse e atribuíu a situación a problemas burocráticos. O funcionario pediu entón a palabra para defender do que definiu como continuas alusións veladas ao seu traballo. Posteriormente, o 16 de abril, o Goberno Municipal emitiu un novo decreto sobre esa denuncia interna. Nesta ocasión, a resolución foi asinada polo segundo tenente de alcalde, José Ignacio González Pérez, primo de Jácome, xa que o alcalde se abstivo de participar por estar directamente implicado no procedemento. O acordo municipal declara a inexistencia de acoso laboral e ordena o arquivo do expediente. O interventor pode agora presentar un recurso de reposición perante o Concello ou acudir directamente á vía xudicial. A nova denuncia do funcionario prodúcese ademais despois das tres queixas presentadas polo Goberno local ante a Dirección Xeral de Administración Local contra o interventor por suposto obstrucionismo. Unha desas reclamacións xa foi arquivada.
2: Si sí, Radio de Galicia. Noticias.
1: Se conduces, sí radio, somos como a ti.

0: son a solto en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Salamanca estimou o recurso presentado pola Fiscalía e revogou o permiso penitenciario de 4 días que lle fora concedido a Alfonso Basterra, condeado a 18 anos de prisión polo asesinato da súa filla Asunta Basterra Porto, ocurrido en Galicia no ano 13. A resolución deixa sen efecto o auto emitido o pasado 24 de marzo polo Xulgado de Vixiancia Penitenciaria de Salamanca que aceptara a reclamación presentada polo preso contra a decisión da Xunta de Tratamento do Centro Penitenciario de Topas, onde cumpre condena. No seu auto, o tribunal considera que actualmente non se dan as condicións mínimas necesarias para conceder un permiso ordinario de saída ao interno. A sala ten en conta a extrema gravidade do delito cometido, o tempo de condea que aínda queda por cumprir e tamén a falta absoluta de asunción de responsabilidade ao manter Alfonso Basterra a negación persistente dos feitos. A audiencia sinala, ademais, que male a boa conduta do preso no centro penitenciario, a concesión do permiso resulta prematura e injustificada. Por ese motivo, os magistrados entenden que debe prevalecer o criterio técnico da Xunta de Tratamento da Prisión de Topas, que acordara por ampla maioría denegar a solicitude de saída temporal. A Consellería de Sanidade confirmou que as mostras clínicas tomadas a nena de 11 anos falecida o pasado 30 de marzo no Complexo Hospitalario Universitario de Ourense descartaron finalmente a presenza de meningococo. O Departamento Autonómico lembrou que, malia non confirmarse a enfermidade meningocóquica e invasiva, as medidas preventivas aplicadas seguiron os protocolos establecidos para este tipo de casos ante a sospeita clínica inicial de meningite. A menor, que cursaba a sexto de primaria nun centro educativo da cidade de Ourense, falecera no chou, o que levou as autoridades sanitarias a activar de maneira inmediata o protocolo de actuación. O xefe do Servicio de Epidemioloxía, Xesús Prego, explicara daquela que a intervención non podía esperar aos resultados definitivos das análisis, xa que en ocasións resulta complicado obter mostras fiables nun curto período de tempo. Dentro deste protocolo, Sanidade identificou os contactos estreitos da menor durante os 10 días previos ao falecemento e administrou quimioprofilase antibiótica para evitar posibles contagios. Segundo indicaron as autoridades sanitarias, esa medicación elimina posibilidade de transmisión nas 24 horas posteriores á súa administración. En total foron citadas 104 persoas no punto de atención continuada de Ourense, entre compañeiros de clase, familiares, persoas do entorno social da menor e tamén persoal sanitario que estivera en contacto coa paciente.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

ese aplauso para mi amiga Julieta.

Seamas Sí Radio. Somos como a ti.

0: Asnova en Portugal. Si Radio, a música que levas dentro.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
2: A nova alcaldesa de Lugo, Elena Candia, deu a coñecer o reparto de áreas do novo Executivo Municipal apenas unhas horas despois de tomar posesión do cargo tras prosperar a moción de censura no Concello. O decreto de organización xa foi remitido aos servicios xurídicos para a súa asignatura, co obxectivo, segundo indicou o goberno local, de comenzar a traballar dende o minuto cero no desenvolvemento das propostas incluídas no Plan de Acción para Lugo. No novo organigrama, Antonio Ame Ejide convértese no primeiro tenente de alcalde e asumirá tamén a área de mobilidade e obras. Javier Vázquez será o segundo tenente de alcalde e estará á fronte de cultura e educación. A propia Elena Candia asumirá as competencias de medio ambiente, xestión integral de recursos humanos e seguridade, incluída a policía local. Cristina Sanz Arias ocuparase de dinamización económica e relacións institucionais. Flor Rubinos estará ao frente da zona rural e Ramón Cabarcos dirixirá urbanismo. O reparto complétase con Gustavo Díaz Rey en Política Social, Mayores e Migración, Agustín Gallego en Turismo e Museos, Mar Carballas en Economía, Participación, Servicios aos Veciños e Benestar Animal e Damián Carballo en Deportes, Infancia e Xuventude. Aurora Goas asumirá Muller e Conciliación, mentras que Silvia Colmenero será responsable de Industria e Mercados. No novo esquema tamén continuará María Reigosa como concelleira non adscrita. Segundo decreto, desempeñará labores de supervisión política e programática en materia de infraestructuras de maneira transversal, aínda que sen asignación económica. A Garda Civil investiga a dúas persoas como presuntas autoras dun delito de roubo con forza cometido nunha lavandería autoservizo da localidade de Ponte Cesures. Os feitos remontanse ao mes de abril do pasado ano, cando se produciu un asalto no establecemento. Segundo a investigación, os autores forzaron de maneira violenta a máquina expendedora de cambio e lograron levar un botín duns 1,000 euros aproximadamente. Despois de recibir a denuncia, os axentes desplazáronse ata o local para realizar unha inspección técnico ocular na que recolleron pegadas e outras evidencias físicas para tratar de esclarecer o roubo. A investigación foi desenvolvida polo equipo de investigación da Garda Civil en Caldas de Reis en colaboración con efectivos do posto de Valga. As pescudas permitiron identificar a dous homes de 36 e 37 anos, veciños de Noia e de Serra de Outes, na provincia da Coruña. Segundo informou a Garda Civil, ambos contan con numerosos antecedentes penais e xa cumpriran penas de prisión anteriormente. Unha vez identificados, os axentes puxeron en marcha un dispositivo de vixiancia operativa para localizar os sospeitosos e proceder a súa investigación penal no momento considerado máis adecuado. As dirixencias xa foron remitidas ao xulgado de Garda de Caldas de Reis, onde os investigados deberán comparecer cando sexan requeridos pola autoridade xudicial.
1: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Si Radio de Galicia, sempre o teu carón.